0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Odie ne baby oka se friend na dia na radio yama o sumba fan service.
1: Ya radio yama me mi ka se wi. Kuma urasun. Ka se fi kuma urasun. Ni ku wo ya le ta. Eso won pa e bunti. Ni ku no ho ato.
0: Aso ho de aba.
1: Aho de aba. Oso aka me pa e bu.
0: Won pa e se nya me a wa hye nyuma papa se no. On fa kwa wi e pa. O ma ya re ni de tu nyira. O Yesu de mo. Amen.
2: Hallelujah.
0: Ken ti ka odi ni baby oka. Praise God.
3: Hallelujah.
0: Odini baby okase firo na dia na urade aye na sompa first service wama
3: me fa cha me ka fa fira ho dwo na efa me monika me fa cha na me nti apo na wo bom pa ya ma me me ho ato me pa
0: hallelujah monika ho dwo me de wo ne wabusua hye urade nsa afia me ma na bambo ne nya kese wo mo so amen
4: amen
0: praise God
5: hallelujah
0: odini baby okase firo na dia na urade aye ma sompa first service
5: me pacho ya frame mami je me ka se fra pasto
0: dia na radio yo
5: dia radio ya ma minister emra wo ka se yenya yensem nyina ma urade na urade be ye no be 2 weeks ni no ni sika israel then to so e yira ya mi hu sa yira na ni e de nyame ase ni so mi de nyame ase
0: mo
5: na adia sai no na mehunu sika no
0: hallelujah
5: e
0: ka kwe e ka
5: tenya mi enu nyam je mu
0: mo
5: me ne wo gwa mpae no na mi adom me ye provision store na mi adom e ye me kwa e ye sen kane no
0: hallelujah
5: na me di wo dum bi adom wo
0: amen
5: na nkoko nshira wo
0: amen because of bomb by the provision store no share raden sir
4: amen
0: raden tire mo ma
4: amen
0: raden tire to for ma
4: ya
0: me mom ho ban amen
4: amen
0: odin ni baby o ka se fro na dia na raden aya ma wo some perfect services so
5: e se me si e ka se si be wan e sna e we en ha be pa mi nya shook na se de lan se kra na en ko mi na so e si no me no na me di bi gu me ho
0: Eradia dumene eye pa. Hallelujah. Eradia wa papa se no.
5: Eradia
0: ma ya apomodene ewie pa ye ma.
4: Amen.
0: Dia ke mo eradia ma no tunyira.
4: Amen.
0: So ntina bo fo ma. Amen.
5: Hallelujah.
0: Odini baby o ka se fre na dia na eradia ya ma.
5: Me pa che ya fa ma bigem ka se fitu fu plaso.
0: Abi dia na eradia ya ma o sumpa fa services.
5: Eradia ye bebra ma me. Na menye ma me fred ake chwe ne se ma umye no ma ye nisiyes ye tosu miyansan so mse umbe nisiyes nyame adom nyambu e china 2 months since January no mo ye me operation nyame adom ma wafwa me wafwa me ba tisem guta mami ye no me ma pe ma ba
0: hallelujah.

So we be here and say, "Ope, I'm one bi wabra mumu na cha." And when you're meeting someone, we're not money. Ebi ala obira bi na nsoye. When we send your mama bere afi, Ebradi nyakopo ho. Na di onyakopo be yama wo no, eye ne monyam hye. Enti sa Ebradi wo bi ni be mo obira fo ba. Aya wo fo ma bra na tafoti ase. Onyame timi du nsira bi hinta. Eduru bere bi e wayi na die pie. Eduru bere Ebradi nyi nsira bi pie no. Na wa tafo ya mere. Enti ma miti wa se. Adela ni meche wa dienu. Fa ani jeji. Yefri se ye huwa. Wanya na diya kwa. Na se uti eti ni pe unu mienu. Kwenye nyame fufura. Awa radie. Oh.